0: O ceilalți, vântem.
1: Más preguntas, mientras tanto.
0: Mulțumim, hai, n-a făcut, da? Oh, ești, gen.
1: Aparte de vos, no hay nadie más.
0: Echt?